0: se mu awurade ahye so obi hye awurade bo anaso o kantem tua ne kra de bia omu nasem so de efri ne nimu nyina onye na so ba bi hye awurade bo de tua ne ho bibi bra odaso wo nja ofie ne maba abre mu na nja te ne bo hye no ne na ho tua ori tua ne kra bibie no nja nka ho bibi a ene ne bo hye na ho tua ori tua ne kra bibie ni jina ho na se da nja te ne wampene a ene ne bo hye nyina ye na ho tua ori tua ne kra bibie no nyina ho na awurade de beche no ifi se nja mpene na so ye obema yire na ne boshe ana de efri nanum a ode atua ne kra bribie no da no so na ne kunote na da otie no oye komu a ene ne boshe ni gina ho na tua a ode atua ne kra bribie no gina ho na se da ne kunote no pampene a no wasan ne boshe a eda no so ne de efri nanum a ode tua ne kra bribie no na ewurade de beche no na obae kunafo ana de wakono boshe de ade bia otua ne kra no da no so na se ne kunu fie na ohyebo ana se ode ntam otua ne kra bribi na ne kunu te na oye komu no wa amra no a ne boshe ni nyina agina ho na ade bia otua ne kra no gina ho na se ne kunu san no da ote ye no a ene ade bia afi na numu a ode hyebo ana se ode otua ne kra bribi no nyina ho ne kunu asan na urade de beche no boshe nyina ne ahotua ntam a wode bra okra ase nyina ne kunu na oma ne nyina ho na ne kunu na onsan na se ne kunu no nka ho hweeda wa hye ne boshe ne nyina ana na ahotua ne nyina moden ifise da wote ye no wa nka ho hwee na se wote ye ne chi ansa na osan a ene osua ne yire mu ye we nem ne ahyede a ewurade hye Moses se ena obae ma ne yire ntem ene agya ne baba
1: won na yeso wona wonante wonte yemu no na mo de montwemra ha oba ba yifo ma oware sefo ne odwama mofo asefo hwan ho na mo gro hwan so na mo tretre monum na mo twemu tekyre mamu yi eno enye mrato ne atrofo ma ne mo ana mo amani so ye hye abosunua no ho nua fromfrom nyina ase na mo kunkum mo mofra asubunhwamu abotan mpapa yase asubonhwam abo trotro mu na wo chefa wo eno ne wo chefa onso eno so na wuhwie ahwiesa na wo de ayeye de guye yenum so na mebo bedwo ana bipo sronsron a ekron so na wo to wo mpa ehwa so na wo foro kokobɔ afɔde na wo de wo nkaya de no si epono ne aponwa mu na wo firi machi koyi wu na ye so Free na ubae mu na woni won didie ubeje won ano upe woni wona na wuhunu won adage mu na wode ngutu kwan de koma molek na woma wo nuhwam dɔso na wosoma wabofo akirikiri na wobrɛ wo ho ase kɔ asamando ukwa tentene no nti wobrɛ nanso wanka sɛ mfaso obiɛ ni so wunya wo nsɛm akwa ho sane nti anya wo ya na hwan ti na wakoma tuye na usuro ye na wudi atro na wankai me amfa anhye wakoma mu me de enye komu a mefiri tete maye nti na usuro mi meka wo tenene ne woni ye makyere nso enye wo mfaso obia wotie mu a ma wabosom pemu a waprapra bo ano no enye wo na mframa besoa wo nyina akọ ohuo befa won akọ na de odwane beto ame no benya asase no adi na wanya me bepo kronkron no atena so na obeka se muntunguso mumo kwan munyi akwansidie mfiri me man kwa mu na se de okron na wama no so de ote woda na ne din ye kronkron no sie ni metesro ne de ho ye kronkron ne de wabubuo na ne honhom brasee no nkyɛn nso sɛ mɛma ahobraseɛfoɔ honhom anya nkwa na mama wɔn a wɔabubu wɔn no akoma anya nkwa na menham nkosi daa na mebu mfu daa ɛfiri sɛ honhom no firi me hɔ na me na mayɛ ahome na nibereɛ a ɛyɛ amumuyɛ nti na mebu

0: Samuel my dikan tinum Israel abakan Ruben ma nanka ono ne abakan de nanso enam so woni ne jampana da yinti wode na abakan ye ma Israel ba Yosef ma no nanso wantwere won abakan ye anato mu na Yuda ho ye din ni nuanom mu na obapoma firi ni mu de nanso abakan ye no dane Yosef de Ruben Israel abakan no ma ne Hanok Palu Hesron ne Kami Yoel ma ne ne ba Semaya ne ba Gog ne ba Simei ne ba Mika ne ba Rea ne ba Baal ne ba Bera Asiria hen Tilgat Pilnesa tu no koye no ono ne Ruben fo bapoma na ne nuanom sedie wo musuatee wo awo ahodo so anato mu ne otitire Yael ne Zakaria ni Yoel ba, Sema ba, Asas ba, Bela a wotena, Aruel di kosi Nebo, ne Baal Mion hon. Na apuye fomu nso, otena di kosi anya prada da soa, ifri ifrate esubontiano. Na wamwoku dos ngiliada sasiso. Na salo namuno, wane hagafo, a watuto wansanu di akon. Na watanatina wa ntuma demu Gilead epuye femu nyina. Na gadi matina wa ntintinso. Basa na sasisu dikudru Salika. Joel ni peni na Safam diho. Ni Yanai ni Safat wa Basan. Na wonu yanum sedye wa mpeni mfie tie ni Mikael, Mesulam, Siba, Yurai, Yakan, Sia ni Eber. Weye Basun. Yenum ni Bus ba, Yadu ba, Yesisai ba, Mikael ba, Gilead ba, Yaroa ba, Huri ba, Abihel ma, Guni ba, Abdiel ba, Ahidi wampeni mfie supeni. Na watina Gilead aye wabasan, ne esunkru wamu, ne saro nkure nyina emu, diye wanshie kosonye. Wachure wanyina anato yuda hini yuta ambreso, ne Israel hene Yeroboa mnemu. Rubi mfone gado fone manase busi okiofano. Nipa wotumi wongu. Mumerima wukura achemu ne nkrante. Na wukuntunu tedua. Na wosia akudienu ye nipa mpimu edua nai nai. Ne ahansun edusia wotumi kosa. Na hagafo yetu. Nafis ni no dab diakon. Na wunyamuafa wonso. Na wade hagafo eni wana waka wangunu nyina ashe wansa. Ifise, watie mufre unyankopon okunumu na otie wong. Enamse, weni dani suunti. Na waswa wangmwe kuyono, wangyuma, impinumu ni nyuayi, impuma henu edyunumu. Ni mfrumu, impimyinu. Ni nipa mpimu ha numumu. Na eprafu opi tutoy. Ni nyankopon chaina edomu ni fribaye. Na watenatena wa anemu di kusi utukro numu. Na manase busi yonki ufano matena asasene sufri basan di kusi Baal Hemon. Ni Senel ni Hemon bepohon. Na wadoson. Na yenu mweni wampeni mfie titri. Efel ni Yisi. Ni Eliel. Na Asrel ni Yeremia. Ni Hodawia. Ni Yadiel. Nomerima utumi wongon. Nipa uwudin. Wompeni mfie so etitri. Na wafumwe janu mnyankupon. Nukudi asasene so amaya unyankupon se wongwa enimono enyamiechi ejwamamumu. Ena Israel nyankupon henyayi Asiria hini pul ni Asiria hini Tigat Pelnesa hunhun. Na utu Rubin fo ni Gad fo ni Manase ebusinyo kufano di wongku duya Hala ni Habo ni Hara ni Gosan.
1: Ghana. Ebia ubi ampese bompaye na itie unyankupan sem. Radipaye da wasise nenso udiaba unaya sise emetie wasem. Bompaye sen semo ebe enye nipa sem nemebeye unyankupan sem. Va utuminua huo den ete echiri nenye etie funyine ye. Wo yesu dimu na ye bompaye. Amen. Eneye fye asema watu din se fevensi. and steadfastness in times of trials. Fervency and steadfastness in times of trials. Se base amani fi benkum ni fani moni echire suru ni formne ba osoa de na ya oye. Oye mobo mobo edi won se sum wano na se opaju ani hwe suru bebia emwa befraba. Otu Bible twene anase okosua kase nyame se sikan po

Enyu eto so hadua nan baako. Ewurade misumi frɛwo. Ye ntem mame. Se misumi frɛwo a, ye asoma me. Mame mpae bo mesu anim so ohwam. Me nsa soma sɛ nwumra ye de. Ewurade, fo wɛn bɛwɛ ma no. Na hwɛ ma no fafa pona no. Nkoma koma nkonsa mone ho. Se me nini pɛ mu yefo bi din sɛ mone. Na mame nka won noko noko wade bi menhwɛ. Ma otini ni mwame. Na onkame ni mwado yeso. E treso nguwa mitri mpuo. Na enzo mwefu wangode. Manungu mitriso. Na mempaye baade dasu tia wansa mwane. Usumu wati mufuwa shio botanyeso. Na watime nse mse eyede. Sidi ubijula saasifuntu msuono. Saanu wama yinu mpapiti damanano. Na uwe uradiso menida. Uwe na mijambe tuwa u. Ntomekra nchene. Kura mifri apa, wosume ni emuyefu mfidiye hon. Ma abone fonshu wankasa nsememu. Na medie, maminsa hon menko preko. E urade, wani obe suye wontu mademu? Wani obe tina wapipo kron kron so? Dio nante pepepe nudia sentrene. No kana kuma muno kure. Onfone techre meni nsikru. No nyeni yonkubwane. Na omwane mfefu wa hukura. Onu wane niso. Ubu unipa huwe ni mtia. Na udiwa wa usuri urade nini. Okama ni nyanta mwa. Onsachira. Onfanisika ma inyinsi hon. No onyidi udibi mwade mbidie. Dio yewe ino muno.

ojidiemu senebe ya ohao amanie uhia eka ekom yade ne amania ekenipa uwiase ne kawa ojidie influencer bekoso ejina ojidiemu sa kosi se ekonu beba na wiye nenani ayehwe ne se se wasakro won sakrayo amanie betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amanie betumi ato se wo yo hutini anase wo ye de bonye ni a amanie

so bi asamiensa atene nefo mfa ni gie nhure uradim ese wo a wotene so yi naye mfa sanku.